Poštovani slušaoci, ostanimo i dalje u matičnoj nam zemlji Srbiji. Naime, Subotica i Palić će od 18. do 22. jula biti domaćini 33. festivala evropskog filma, tokom kojeg će publika imati priliku da pogleda oko 100 filmova raspoređenih u 15 programskih selekcija, najavili su organizatori. Kako je saopšteno u glavnom takmičarskom programu, koji je selektovao Nikolaj Nikitin, bit će prikazano 9 evropskih ostvarenja, među kojima su Ah, ta praznina, ta strašna praznina Simona Verhovena iz Nemačke, Čuvar ikone Svetog Đorđa Jelene Bajić-Jočić iz Srbije, Dobra ćerka Đulije de Pas iz Španije i Jelenina promena Stefanosa Civopulosa iz Grčke. Publika će imati priliku da pogleda i Kao kod kuće Gabora Holtoja iz Mađarske, Kinesko more Jurgisa Matulevičiusa iz Litvanije, Mo Papa Eve Megi iz Estonije, Nesrećna majka Zuzane Heinrich iz Nemačke i Nino u raju Lorana Mikelija iz Belgije. U takmičarskom programu Paralele i sudari, čiji je selektor Julija Sinkević, publika će imati priliku da pogleda 8 filmova: Djica djeca, Ka pobedi, Mlečni zubi, Nezahvalna bića, Prljavi novac za bele noći, Reci mi šta osjećaš, Samohrana majka i Ulja. Organizatori su saopštili da će selekcija Novi evropski dokumentarni film, čiji je selektor Igor Toholj, obuhvatiti 5 ostvarenja, među kojima su i Plastični bogovi i Ogledalo i Sunovrat. Program Eko Docs predstavit će 9 dugometražnih i kratkometražnih evropskih dokumentarnih filmova posvećenih ekološkim temama, a samo neki od filmova su Contingentia, Crveni vetar i Moramo preživeti. U programu Novi mađarski film biće prikazano 5 ostvarenja savremene mađarske kinematografije, dok će selekcija Nemačka u fokusu, realizovana u saradnji sa organizacijom German Films, obuhvatiti 4 dugometražna i 20 kratkometražnih filmova. Kako je navedeno u saopštenju, ovogodišnjim dobitnicima nagrade Aleksandar Lifka bit će posvećene posebne programske cjeline u okviru kojih će biti prikazani filmovi Radoša Bajića i Kornela Mundruca. Festival će obuhvatiti 4 specijalne projekcije i to Duplikat iz početka Sutra ujutru i Sve o kralju po imenu Petar, kao i projekciju filma Vetre, pričaj sa mnom. Organizatori su naveli da će u selekcijama Underground Spirit, Mladi duh Evrope i Žigmund Vilmoš biti prikazano više od 40 ostvarenja, dok će u okviru gostujućih programa biti predstavljeni filmski festival Gornji Milanovac i Skoplje film festival. Festival evropskog filma Palić i ove godine održat će se uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javne informisanje i odnose sa verskim zajednicama, grada Subotice i Evropske unije kroz program Kreativna Evropa Media.

prvi centar nove vere u Medini. 16. jula 1054. zbog sukoba oko pitanja da li rimski papa ima primat među hrišćanskim poglavarima, došlo je do raskola između rimske i carigradske hrišćanske crkve. Spor je kasnije doveo do velike šizme i stvorene su dve crkve, istočna pravoslavna i zapadna rimokatolička. Na današnji dan 1858. rođen je srpski vojvoda Petar Bojović, čuveni vojskovođa u ratovima 1912. do 1918. Zaslužen je za pobjede u Prvom Balkanskom ratu nad turskom vojskom u bitkama kod Kumanova i Bitolja, a u Drugom Balkanskom ratu za uspjeh i u bitci kod Bregalnice nad bugarskom vojskom. Za uspjeh u Prvom svjetskom ratu dobio je čin vojvode. Kao komandant Prve armije 1. novembra 1918. oslobodio je Beograd. Umro je 1945. godine u Beogradu i sahranjen je bez vojnih počasti. 16. jula 1861. godine u Novom Sadu je na inicijativu istoričara Jovana Đorđevića osnovano Srpsko narodno pozorište. U zimu 1860. godine pozorišna trupa Jovana Kneževića osvaja publiku Novog Sada. Urednik Srpskog dnevnika Jovan Đorđević, pišući pohvale o Kneževićovoj trupi, objavljuje niz članaka o potrebi osnivanja pozorišta. Srpska čitaonica pod vodstvom Svetozara Miletića odaziva se Đorđevićovom pozivu, osniva pozorišni odbor koji 16. jula 1861. donosi odluku o osnivanju Srpskog pozorišta. 16. jula 1872. godine rođen je norveški istraživač Raul Amundsen, prvi čovjek koji je stigao na južni pol. Poginuo je u junu 1928. u avionskoj nesreći, pokušavajući da pronađe nestalu italijansku ekspediciju koja je krenula ka severnom polu. Na današnji dan 1896. godine umro je Edmond Goncourt, romanopisac, jedan od tvoraca impresionističkog stila u književnosti. Edmond je sa bratom Žilom Goncourtom pisao romane, drame i studije umjetnosti 18. veka. Njegovim zaveštanjem osnovana je 1896. godine Akademija Goncourt, koja od 1903. godine nagrađuje najbolji roman u francuskoj književnosti. Među delima braće Goncourt naročito su zapažena Sestra Filomena, Germini Leserti i Intimni portreti 18. veka. U noći između 16. i 17. jula 1918. godine, nepunu godinu posle pobjede Oktobarske revolucije, pogubljena je ruska carska porodica Romanov, porodica Nikolaja II. Koji je abdicirao 1917. godine, bila je zatočena u gradu Jekaterinburgu, s obzirom da je pretila neposredna opasnost da ih njegove pristalice oslobode. Mesni sovjet po višem nalogu donio je naredbu o pogubljenju porodice Romanov. 16. jula 1981. godine u Beogradu je umrla Neda Spasojević, pozorišna, filmska i televizijska glumica. Najbolje pozorišne uloge Neda Spasojević ostvarila je na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Niz zapaženih uloga imala je i na filmu, pleneći temperamentom, inteligencijom i proživljenošću svoje glume. 1972. godine na Sterijinom pozorju osvojila je prvu nagradu za glumačko ostvarenje. U Puli je dobila Srebrnu arenu, a na televizijskom festivalu u Monte Carlu Nedi Spasojević je pripala Zlatna nimfa.

Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talasima četvrtog kanala Mađarskog radija u subotnji zabavno-muzički magazin srpske redakcije Mađarskog radija. U nadi da vam i današnji dan 18. juli 2026. godine protiče u prijatnom raspoloženju, iz Pećuljskog studija primite najsrdačnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu Tom Majstor Vladislav Štraser te voditelj i urednik Predrag Mandić.

U 14 sati 3 minuta nakon sjajnog kolceta u izvođenju maestra Miloša Pavlovića Kike, na samom startu našeg današnjeg zabavno-muzičkog magazina krećemo sa pesmama po našem izboru. Samo za vas pevaće dueti Filip Bulatović i Jelena Usainović, odnosno Milena Đukić i Mangupi, a nakon njih sledi Njegoš Petrović.

Svim dragim poznanicama, Martama, blagosloven i srećan imendan u miru, ljubavi i veselju želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke.

Borivoj Rusu u Desi, prijatno popodne i ugodan vikend, te brzo ozdravljenje žele sljedećom pesmom Tri musketara.

Tamašu Staniću i njegovoj porodici u pogan, blagosloven i lep vikend u miru, ljubavi i veselju želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke.